0: Radio Tourist listens to the world.
1: Au la rând la fericire, dar rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?